0: Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil,
1: astagfirullah, saya lupa bayar bapak ojol tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,